Ingi didane pan Siti Agama Rudi Kasami Gus Jodi sampun matemang nggih. Iki dalar kesenangan mbok mangriati pancoran meratakan batu. Pak Way-